0: Շնորհակալեմ։ Շնորհակալեմ։ Քանի որ բոլորը ձեզ երգել տվեցին, ուզում եմ ես էլ նույն բանը անել։ Բայց ո՞ր երգը։ Ասեք, Նունե՞։ Նունեն եք ուզում։ Դուք պիտի երգեք։ Սկսենք։ Ես մի սիրուն յար ունեի, որի անունն է Իմնու։ Դուք մնացիք առա Իմնու է իմ փախստրին տարան Հիմա շատ բարձր Երբևէ
1: ոչ ոք առանց Նունե չի մնալու
0: Նունեն եկել է, որ ձեզ սիրի։ Սիրում եմ ձեզ։
1: Անհավանական սիրված Նունե ես այն շնորհակալություն։
2: Desde hace 91 años, Comidas te acompaña manteniendo vivas sus raíces e identidad. Una audición que conecta pasado, presente y futuro a través de la radio. Audición Comidas, siempre cerca.

Այսօր մեծ եզրափակչիորը որոշվելու է ամենաուժեղ թիմը։ Հաղադաշտը հղթում է Նիկոճարյանը, նա իր թիմի լավագույն ռմբարկուն է, բազմիցս նրա արվածը վճռական է եղել ու ախտանակ է բերել իր թիմին։ Եվ հիմա

Սակայն 66-րդ րոպեին խաղը փրկելու բանանցի բոլոր ջանքերը հոդս ցնդեցին։ Փոխարինման ելած Նորայր Գրիգորյանը եզրային նետումով գնդակը հասցեագրեց Արթուր Քոչարյանին, ով էլ շրջադարձ հարվածով